0: jealous. Na fana.
1: Na monso. Amen.
0: Woman kose bro gwapta Maria.
1: Owe tri mese na monso. Ekene Maria jukta na gwesu seba merengi. Eden God neti bonine. Oda den God na fra Jesu. Maria de sonne ke chobe binda yo katamu.
0: Edo dbo wanyin kose bro wa.
1: Kole nun kese rebo. Ekene.